0: ani ni gbogbo gbogbo ta ba wa na gode imela o se baba hello ta lo wa nbe
1: hello
0: hello
1: hello
0: e kale o

ani e ba npe omo jegede ye fele yi ani ilu alujo ipo ani ti e nilo lati ri mi ni le agodo mo tin fese rajo ani kini won se lo bo se ngborin yi ni gbe igbe kankan mo fe lo fun ipolowo oja nigba tin ba pada de imo gbe igbe to ku ko to di pa mo kangara kuro ni lagodo la sale teni amoyin ka yi fele orin yi o nwo mi lakin yemi ara